0: Klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej odda siman och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelo kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och vår webbsida Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej odda siman och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelo kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och vår webbsida Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej odda siman och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelo kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och vår webbsida Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan

0: Ta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej odda siman haga gitaberg haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelle kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala. Tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej odda siman haga gitaberg haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjelle kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja

0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM saddagei, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM saddagei, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora

0: någon.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sardakul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sardakul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sardakul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag.

0: paja ilmohiedza huadzo pustiroi, jota huadzo takka viiret jehti kuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, timo giedjan, ja kolman, ja passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi,

0: Baja il muhiedza huadzo pushti roi, jada huadzo tocca vire diehti quas min sade. Togamna min mobile appas voi webba sito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadzo pushtiroi, jota huadzo takka vire diehti kuas min sadde.

0: samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjale kuhta. Jo programma i vahkobejvi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjale kuhta. Jo programma i vahkobejvi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35.

0: så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabergjaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulst

0: Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta vadjo pushtiroi ja da vadjo takavire tiehti kvasmin sadde. To gamla min mobila appas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadda. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadda. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmål och vihta min uhta badjäl och kuhta. Jag programmar i Vakobejvi, Timo Giedjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. To gamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjus ahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmål och vihta min uhta badjäl och kuhta. Jag programmar i Vakobejvi, Timo Giedjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jag ilmo hieja huadjo pushtiroi, jag da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjus ahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori.

0: söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viredi tehkuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SC Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uusa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uusa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uusa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser.

0: Radion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i manhaga gitaberja.